0: Fréquence Plus, la radio préférée des marmottes.
1: Bidasoaren alde bietan, euskaldunak erresistentzian. Faxismoaren aurrean, faxismo zapaltzailea. Bidasoaren alde bietan, errepresioa 50 urtez. Ez dira alta isildu, ez kikildu.